0: bunyi le ni. Wahazal baladil. Ha, ni kenapa habis huruf la tu? Wahazal baladil adil amin.
1: Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Bunyi terlebih tu.
1: Lebih
0: pula. Ya, kalau kita buat lambat sikit jadi terlebih. Laqad khalaqnal insana.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.

0: Lama dia ingat aku ayat Quran juga rasa waktu itu.
1: Sadaqallahulazim. Tak boleh kau start tu pasal.
0: Sadaqallahulazim. Kenapa tu sadaqallahulazim? Koh-koh tak apa tu.
1: Gitu. Oh, tak apa sah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pemanggil yang kedua Kak Soh juga di Tanah Merah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Ni Mak Zain bin Yusuf.
2: Ya, bagus.
3: Kapun laut.
2: Kapun laut. Ya, kapun laut. Mak Zain Okey, okey.
3: Ya, okay. Boleh baca dah.
0: Selekat.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Boleh saya start dah?
0: Ya, selekat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Jauh sikit boleh kau daripada radio tu ataupun radio tu slow sikit.
3: Boleh.
2: Sebab nak bagi markah ni takut.
0: Ganggu payo.
2: Ganggu payo.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: وهذا جنجان قاتل لده تطاله لله وهذا البلد الأمين
3: وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: panjang lebih fi tolih dia lima harakat لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ani tebal ni taqa
3: Taqawim.
0: Ya, laqad.
3: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Jadi ni pi boleh tak. And then start daripada tarugi kokoh tu taqo. Tebah. Taqawim. Ya, dia nak tebah.
3: Taqawim.
0: Ya, gitu.
3: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين
0: صدق الله العظيم
3: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم terima kasih kemah dah tu okey terima kasih dah jumpa semula pula assalamualaikum
3: assalamualaikum
2: assalamualaikum warahmatullahi ya Zain kita Cik Mak Zain dah. Baik, assalamualaikum peserta keempat.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kak Simah lah ni.
4: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selekeh.
4: Baca.
0: Iya.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
0: والزيت ada tekan di
4: zaitun
0: bunyi atu zai والزيتون
4: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في tani taqwin.
0: Tak tu bi napah fa fi ya kena tu bi dah. Tolok napah kata fi ahsani taqwin.
4: Nafi, nafi ya.
0: Logak tu nafi, bukan nafi, nafi, nafi.
4: Nafi.
0: Ha, f. Ha, tolok napah. F. Laqad khalaqa.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: Ada tekan nadi lazina amanu wa amilu. Dia jadi lebih gitu kamu. Lebih harakat dia sohuruk ni satu harakat. Jadi kau kata wa amilu kamu sebut kita ni kan. Wa amilu. Jadi ain tu panjang. Patutnya wa amilu. Ya kaedah yang gini kamu mudah. Apabila huruf ni dia susun-susun jadi perkataan, jangan skoso perkataan dua tu, wa satu, amilu satu. Jangan kita tekan, tak kena, tak kena. Jadi ustaz, wa haji. Amilu wa amilu wa amilu
0: wa amilu.
1: Ya illa alladhina amanu wa amilu wa amilu.
0: Dan kamu ditekan eh?
1: Yo.
0: Luzen maru ustaz. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون.